0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
7: Give up! Chababa man!

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

pjesma koja mi je izbavila u sebi na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da!

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: posle.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Да.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Буде вас.
3: Dobro jutro, evo i ove srede standardno vas budimo na dvojice.
2: Upravo tako, dobro jutro narode, dobrodošli na talase Kejfere Radija. Sledi novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje do 10 sati uz Vladu i Pajčeta i jednu jako zanimljivu temu.
3: Da, već se pripremamo za istu, a dobra muzika vas svakako očekuje napolju. Lepo sunčano vreme, prijatno za sada, ali će da ogreje ovaj kako dan bude odmicao.
2: Biće još prijatnije.
3: Da, biće još prijatnije ovaj, ako ste, nemam pojma, koli toplo vreme, ne znam, malavuje. I ostalo lepočke životinje.
2: Afrikanci.
3: Ukoliko ste Afrikanac, bit će super za vas. Za sve nas ostale vidjet ćemo. Idemo s muzikom, tema nakon toga, vremenske prilike i sve po redu, tako da uživite.

0: Čuli smo i Anu Bebić, numeru Bordo, 7 sati 11 minuta i konačno je vreme da razotkrimo o čemu to pričamo do 10. jutra.
1: Ha, o nepotrebnim troškovima, dobro, da. Šta je to što redovno, ajde, radimo kad je u pitanju novac, a zaista nam nije nešto potrebno.
0: Da, koji su to nepotrebni troškovi koje, ono, stalno, iznova, iznova ponavljati.
1: Tako je.
0: Ja ne znam odakle da krenem.
1: Da, zaista.
0: Odakle da krenem.
1: E, zamisli kad mi ne znam da krenemo. Ja i ti, šta onda radimo? Mislim, žene.
0: Dobro, ovaj, na kraju krajeva svi smo u nekoj sličnoj situaciji, ima gomila stvari koje kupujemo ili plaćamo, a da nam apsolutno nisu neophodni. I onda se pitamo, a gde ode plata? Pa ode plata, ono, bar 30% na te nepotrebne troškove, 70% ode na sve ostalo. I onda, ovaj,
1: apsolutno
0: tomu točno dođe tako nešto.
1: Tako je, narode, ajde da čujemo vas, eto, te nepotrebni troškovi, šta, kako i na koji način, eto, vi trošite novac koji zaista možda, nije, ne možda, nego nije trebalo da bude utrošen na neke stvari.
0: A vrlo ste ga teško zaradili, to je činjenica.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Evo da prozborimo koju o vremenskim prilikama trenutno kaže da je 18 stepeni, to je negde u skladu sa onim što smo videli jutros kada smo dolazili na posao. Realni osjećaj kaže oko 20 stepeni uz severni, severoistočni vetar, kaže koji pirka.
1: Znaš kako od danas nekako, ajde kalendarski da kažemo, kreću te neke vrućine, danas ćemo imati nešto preko 30 stepeni.
0: 31.
1: Juče za dušu, ali aj sad, nije pisalo
0: tu
1: baš tako.
0: Tu smo negde bili oko 30.
1: Da, idemo danas toplo, da, pravo leto, da, još toplije vremena se očekuje u narednih nekoliko dana, tako da spremite se na ponovne vrućine.
0: Nismo ih imali puno ove godine, moramo priznamo, jeste druga polovina juna bilo onako topla, ali tu temperatura je do 35-6 i to je bilo dan dva, uglavnom su bile neke humanije temperature, ako je verovati ovoj prognozi, od ponedeljka kreće taj vreli talas, da je temperature neće ići ispod 36 u toku dana i 38 će ići u nekim momentima, verovatno na otvoreno sunce preko 40, tako da eto, ovaj, pripremite se za leto, ipak još uvijek traje, trajeće, tako da
1: ako postoje neki, ajde kažem, najtopliji mjeseci godine, to su onda jul svakako,
0: jul
1: na što nije pretjerano opravdan taj etiket, ali vidjet ćemo kako će biti august.
0: Tako je.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: nepotrebni troškovi ovoga jutra na tapetu, na prozivci kod nas.
1: Još rano, Vlado, pa nismo nepotrebno trozili, ali dobro, početak je dana, pa vidjet ćemo kako će se razvijati situacija.
0: Samo što je krenulo i ima i tekako mogućnosti da se i danas onako nepotrebno potroši prilično teško zarađeni novac, i to je prosto činjenica. Sad, da li su to neke sitnice koje kupite, koje vam apsolutno ne trebaju, ili patite s vremena na vreme, trošite novac na nešto što vam je nepotrebno, ali vam čini eto zadovoljstvo.
1: Tako je, narode, ajde vas da čujemo kako vi trošite, ali nepotrebno novac.
0: Da,
1: 049-950-951, mi ga svi trošimo na dnevnom nivou, ali za neke stvari koje su nam zaista potrebne, ali ne desi se.
0: I za neke koje su nam apsolutno nepotrebne. Tako da, ajde čujemo koje su to u vašem slučaju apsolutno nepotrebne stvari.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Hanabera i Ilmak Rahmet, da mi je znati.
10: Mesto broj 9.
11: Dino Merlin, zbog tebe.

0: Mesto broj 2.
1: Angelina, soba 402.
2: Nazovi me, ja nisam lutka, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 1.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Nakon Vlada Georgijeva da vidimo i kakva je situacija na prelazima ovoga jutra.
1: Pa da, eto jako bitne informacije za sve one koji planiraju negdje krenu na put. Informacija kaže, šta je vlada?
0: Nema, kaže, zadržavanja merdare izlaz 4 automobila, to je bilo oko 6:30. Na ulazu nije bilo nikog. Što se tiče Jarinja, kaže, izlaz 8:03. To je informacija bukvalno od premijera.
1: Čuli ste, dakle, srećan put narode, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila gde god da ste krenuli. Stići ćete na vreme. Jakov Jozinović peva za vas nastavku.
0: Tako je, ide numera Mary, njegov drugi hit. Ne znam da li je onako veliki kao onaj prvi, ali svakako jedan od najpopularnijih pevača trenutno u regionu.
1: O, da.
0: Nakon njega slušamo još numeru i onda polako, ali sigurno završavamo prvi sat buđenja.
1: Finale.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 10 minuta je ostalo do 8 sati. Lako ovaj prvi sat bućenje priludimo kraju.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, tu smo do 10 časova. Vlada i Pače, vaši domaćini, pored teme jutra i nepotrebnog troška, tu su i ostale informacije, tako da ćemo iskoristiti ovaj drugi sat da malo reklamiramo neke naše proizvode, to je
0: EPP.
1: Emisije EPP, narodski rečeno. Da.
0: Ništa, čujemo se za 10 minuta opet.

0: Anam.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Pozovite nas na 038

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas. Bude vas.
2: Dobro jutro ljudi, evo nas na početku drugog sata buđenja za 29. julski dan, sreda.
3: Već je 29.
2: Da, jul ispraćamo onako bez pompe, što se kaže, nije opravda očekivanja, mada moram priznati da meni odgovaralo da ne bude onoliko toplo. Jer smo svih prethodnih godina, verovatno i decenije, se topili tokom julskih dana, a onoga puta smo to uspeli da izbegnemo.
3: Ej, znaš kako, bilo je zaista, ja baš imam nekako sreće kad sam bio na moru, tih par dana zaista su temperature bile onako
2: ali, okay. Znaš kako,
3: znači,
2: na moru...
3: visoko ni...
2: Tako ono, je, nisko, ali neko, na moru kad su temperature visoke, mislim, uopšte nije bitno. A problem je za nas kontinentalce ovako duboko u kopno, što se kaže, kada je 35 i više u plusu, gde da bežeš, gde da se sakriješ, 35, kome da se žališ.
3: 35, gde godina ne staviš, za mene mnogo.
2: Pa za većinu ljudi činjenica.
3: Bili Maldivi ili šta god, ja bi tražio neki kokos ako ništa drugo da se sklonim.
2: Da, da. Kokosu ulje da se namaže i kokosu piće da popije. Nisam išao toliko egzotično, daleko, tako da.
3: Ljudi koristi ovde te razne koktele, ali nikad nisam probao.
2: Ne, nismo. Mi smo više prosti ljudi, znaju neko pivo, ladno i može neko vino, neka limonade, što kažeš, i molim lepo. Dobro jutro!

0: I danas u terminu od 4 do 5 novo izdanje Mimovanje.
1: Da, upravo tako, narode, emisija u kojoj možete učestvovati i vi slanjem neke dobre fore, neke dobre šale, nekog dobrog mima. Kaže, opet otvaraš frižider da uđe malo svežeg vazduha.
0: Svež vazduh da uđe, da, molim. Lepo. A inače, ne znam da li si znao, ali kaže, veoma je bitno da kad idete negde povedete nekoga ko zna da vas fotografiše.
1: Opa, ba, to da.
0: Da ne bude ono kao za ličnu kartu kad se fotografišete, pa srećem, pa je ne pokazujete često, ali ima neke fotke koje treba pokazivati često i onda je to
1: Da, moj mami ima jako zanimljivu sliku. Ona prvo je bila idealna za razliku od ove druge gde smo zeli klincu pasaš gdje je onako više plače nego što je ozbiljeno. Pa, aj sad, oni su prihvatili tu sliku, pa, tako kako je, što radi.
0: Može tako, evo kaže još jedan, piše jedna gospodica, kaže, život bi bio mnogo lakši kada ne bismo morali da mislimo i od lakama. Pa jest, realno,
1: sezona je,
0: te šišanje, te brijanje, pa sve ostalo.
1: Apsolutno tačno.
0: Ništa, još jednom ponavljam, od 5 do 6 dana, od 4 do 5 zapravo danas novo izdanje Mima.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Dakle, trošenje nepotrebno na nepotrebne stvari. Koje su to nepotrebne stvari na koje nepotrebno trošite novac?
1: Čuli ste, vrlo rečito ste saznali temu jutra. Nepotrebno trošenje novca. Definitivno, Vlado, ne znam čoveka koji nas ne troši novac, to jest troši novac samo na
0: potrebno. Pa ja mislim da znam, to su ovi malo stariji ljudi koji su poprilično ekonomični u potrošnju svog novca. Jednostavno, troši novac bukvalno samo za ono što im je potrebno.
1: Ma ja znam, stariji ljudi ne troši uopšte.
0: Pa,
1: na ništa.
0: Ima i toga. Ima i toga, o tome ti pričam, razumeš, samo da, na neke onako neophodne stvari. Nažalost, ispada da su im neophodne stvari lekovi. Hrana svakako. Eventualno, ne znam, kablovska televizija i
1: osnovne stvari.
0: Da, plaćanje osnovnih računa, sve ostalo je ono apsolutno nepotrebno i onda ne troše pare na to. Ali mi moderni, da tako kažem, pola bacimo para na nepotrebne stvari, bar tako mislimo nas dvojica, možda bi imate drugačije mišljenje.
1: Ajde da čujemo vas, narode, kako vi baratite sa tim stvarima kad krenete, recimo nešto da kupite, nešto da obavite, šta god da je u pitanju, a da zahtjeva novac, kako se vi ponašate u tim situacijama, da li odete da kupite isključivo, ne znam, paket vode ili uz paket vode obavezno
0: kupiti
1: onda
0: paket piva.
1: Onda uz paket piva, sladoled, lubenica, letuje, šta već. Kad sam već tu.
0: Kad si već tu, da se ne vraćam tri puta, tako je.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Narode, jutarnji program buđenje Vlada i Pajče, kakav izuzetak je ovo bio ove nedelje, zaista utorak
1: i sreda,
0: prosto neverovatan podatak, šta bi sve dali kad bi to bilo 5 dana u nedelji, onda bi smo se i potrudili bismo se više od onoga što možemo.
1: Jeste.
0: Sad ovako, u nastavku saznaćete nešto vezano za Vladu ispravljena, Greatest Hits.
1: Da, muzički kalendar.
0: Greatest Hits, onda kasnije.
1: Tako kalendar. Je. Samo jedan datum iz 1980. Rambo Amadeus započinje prve ozbiljnije nastupe na alternativnoj sceni, kombinujući satiru, rock i eksperimentalni zvuk, po kojim će kasnije postati i veoma poznat. Dakle, Rambo Amadeus, svetski megacar, što je ono iz jedne njegove pesme što me inspirisalo za neke druge stvari, nebitno. Još da dodamo ulaz u Prištinu iz pravca Veternika, onako vrlo prohodan, tako da eto, ukoliko dolazite put Prištine, samo lagano, bez žurbe i sve okej, okay, nema guše.
0: Čuli ste, narod je apsolutno sve što je bilo potrebno u ovom uključenju, nešto malo kasnije, to ja sam najavljam, Greatest Hits, ali ostavit ćemo ga za kasnije, ne menjajte frekvencije, tu je i tema jutri.

0: Evo, na brzinu sam proverio da vidim kakva je situacija na prelazima. Sem Jarinja, kaže, zvanični podatak, kaže, oko 150 vozila na izlazu i čeka se do 15-20 minuta. Kako na izlazu, tako na ulazu. A lik na grupi piše, na onom grupi koja je, pratite stvari, kaže 15 vozila na izlazu, tako da nemam pojma, ali recimo jedno 15-20 minuta gužve na Jarinju otprilike možete očekivati koliko idete tim putem.
1: Da, tema jutra, narod, ajde, nepotrebno trošenje novca, ajde pomozite nam da dođemo do nekog zaključka, da li je to moguće i kako sprečiti pre svega.
0: Tako je, da vidimo da nismo sami u nepotrebnom rasipanju novca za razne stvari koje kupujemo ili plaćamo, a koje nam apsolutno nisu neophodne.
1: Jo, jesmo i mi znamo zaista
0: pa
1: da
0: to
1: budemo
0: kažem,
1: tu
0: znači, eto, da se
1: troškarijemo.
0: Vjerojatno postoji ljudi koji su daleko gori od nas.
1: Žene, žensko, to je stvoreno idealno. Znači, apsolutno šta ti je potrebno, znači, ubrus papir, znači, izađe se pola kolica. Znači, to je to. Pa, realno, stanje činjenica.
0: Stanje stvari.
1: De facto. Nek se javi neka žena sad, slušateljka, i da opovrgne ovo što sam ja sada rekao, i ako opovrgne, ne znam, evo, idemo na ručak.
0: Trošići.
1: Idemo na ručak, da potražimo.
0: Kakav.
1: Ne planira ni novac. Ajde,
0: kakav moment ovaj. Da, vrlo mudro, kolega, vrlo
1: mudro.
0: Pa nije
1: mudro. Šta ti treba, mislim, treba mi, ali ubrus je ulupio sam. Znači, ma kakav ubrus? Sa tri kese izađe napolje.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: 8.51, bio je to Đorđi, pesma Lunaparka, mi ovdje završavamo i drugi sat buđenja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije i u trećem vas očekuje, pored teme, naravno, i nepotrebnog troška, niz drugih informacija, a eto, da ne ostanemo dužni, Greatest Hits, da najavimo tu emisiju, da najavimo kvalifikacije za Ligu šampiona, večeras, tako da, uz dobru muziku, dosta je razloga da budete uz nas.
0: A jest, idemo iskaz numera Furija, pa sve ostalo čujemo se za 10 minuta.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: se kaže, bio je to Lebi Sol. Pričamo o potrošnji para za nepotrebne stvari. Nepotrebni troškovi, skriveni troškovi i sve ostalo.
1: Tako je, narod, radi da čujemo vas i gde ste vi u toj priči i koliko novca trošite na te nepotrebne stvari.
0: Uzmimo primer, ne znam, recimo pretplate za Netflix ili ne daj Bože za YouTube.
1: Da.
0: Ima ljudi koji to plaćaju, neću tako da je. Kažem, neću da osuđujem, ali realno koliko vi gledate zapravo nešto na Netflixu, da plaćate tu mesečnu pretplatu nekih 15-20 evra, nemam pojma koliko je, ima ono više različitih paketa. Neću da kažem, neki ovde prisutni smo plaćali isto u jednom momentu, onda smo otkrili neke druge stvari. Došli smo u doba kada više ne gledamo ni televiziju, sem nekog sportskog događaja, da ne pričamo o nekim drugim stvarima. Tako. Ali eto, možda plaćate kablovsku.
1: Pa znaš kako to mora. Neke stvari su neizbežne, definitivno, tako da...
0: Recimo da nije neophodno baš, ali ajde, ponekad nešto čovjek mora da gleda što se kaže, pa... Ali eto, ukoliko želite da prištidite novac, to je jedna od stavki koje, o kojoj možete da razmislite definitivno. Internet mora se plaća, internet mora da ima, ali sad kablovska televizija ili šta već, to baš i...
1: Ne znam.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: od 11 do 12 i od 5 do 6 i danas novo izdanja emisije Najveći hitovi, odnosno Greatest Hits. Od 11 do 12 idemo na samo muziku i uglavnom pričamo o nekim 90-ih godinama, a pravi Evergreen vas očekuju u terminu od 5 do 6.
1: Tako je, i upravo u tom pomenutom terminu imate prilike danas da čujete zaista velikane muzičke scene. U2, With or Without You, Cure, Love Song, UB40, Can't Help Falling in Love, David Bowie, China Girl, Bob Marley, Could You Be Loved, Chris Rea, Road to Hell, Rolling Stones, Angie, Still Crazy, Whitney Houston, Duran Duran, Paul Young i mnogi drugi vas očekuju, dakle, u pomenutom terminu od 17 do 18.
0: Tako je, a pomenuo si Boba Marleya, slušamo malo regija u nastavku, Could You Be Loved, uživajte.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: On the top of the world, Imagine Dragons su skoro pola deset i u nastavku sport naš nasušni fudbal pre svega.
1: Da. Imamo večeras kvalifikacije Vlado za Ligu šampiona, Crna Zvezda, Lada. Formalno samo, ajde da kažemo, verujem da će promešati kartu Dejan Stanković, neće izvesti ovaj...
0: Znači, sastav u ovom momentu...
1: Sastav, ali taj rezervni deo je zaista dosta dobro.
0: Pa jest, jest. Uglavnom veterani, ali oni koji su Zvezdi donali mnogo radosti proteklih sezona. U prvoj utakmici, podsjećam, u Severnoj Irskoj Zvezda slavila rezultatom 4-0, što reče, vjerojatno će biti samo formalnost večeras, ovaj, pred zvezdinim navijačima. Nisam siguran da je Larn igrao na većem stadionu do sada. Tako da, eto, bit će, ako ništa drugo, ono, za njih doživljaj. Vidjet ćemo u trećem kolu, Zvezdu će vjerojatno dočekati malo ozbiljni protivnik, da li će to biti Hapoel iz Berševe ili će biti onaj islandski Vikingur, ostaje da se vidi, to ćemo isto saznati večeras.
1: Da, oni igraju nešto malo ranije, upravo potencijalni protivnici Crvena Zvezda, 19:30, Crvena Zvezda igra od 20:00, Vikingur ima blagu prednost, 2-1 je dobro prvu utakmicu, Kampel igra na neutralnom terenu, tako da vidjet ćemo šta će se tu izdešavati i protiv koga će pre svega Crvena Zvezda igrati u trećem kolu. Večeras od nekih zanimljivih susreta, Vlado, treba izdvojiti možda susret između ekipe Gornjika i Fenerbahče, eto, Gornjik, verujem li to poljska ekipa, u prvoj utakmici 1-0 za Fenerbahče.
0: Jeste, sutra, ako se ne varam, i preostala naša tri protivnika. Vojvodina protiv Ajaksa bez velikih šansi za plasman dalje. 4-1 bilo za Ajaks u prvoj utakmici u Novom Sadu. Železničar se pokazao sjajno u utakmici protiv Brage. Izgubio 1-0, tako da još uvijek ima aktivan rezultat, ali vidjet ćemo koliko može. Sigurno prolazi u naredno kolo Partizan, koji je rezultatom 4-0 na svom terenu savladao Uneštrase, tako da će verovatno i u ovom slučaju biti samo formalnost ta utakmica u Luksemburgu, ali ajde da vidimo, ovaj, za sve naše timove kako će proći ove sezone u Evrokupovima.

0: Пратите нас на Инстаграму Радио Кейфър Сръбски.
1: Тражите дозу адреналина у музици? На правом сте месту. Локал ТОП 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Место број 10.
0: Ханабера и Илма Карахмет. Да ми је знати.
3: Место број 9.
0: Дино Мерлин, због тебе.

0: World Around и Daft Punk, francuski sastav koji, nažalost, jedno 7-8 godina više ne svira, ono, raspali
1: no,
0: su
1: no
0: se.
1: Face,
0: da. Vrlo, vrlo interesanti su im bili ovaj, taj imidž njihov sa tim kacigama na glavama, tako da ovaj, nikad nisu pevali ništa, oni su zapravo samo stvarali muziku, a
1: odlični,
0: imali su gomilu saradnje sa drugim ljudima, tako da tako su i radili. Ništa, tema kaže ovaj, koliko para trošite na nepotrebne stvari, mnogo para trošimo na nepotrebne stvari, hvala što brinete, verujem da i kod vas isto.
1: Da.
0: Tako da,
1: pa to je prosto
0: to je neki
1: nemoguć.
0: Zaključak zapravo.
1: Nemoguće da obići kogod, da je. Dakle,
0: vidi, to nije nemoguće, znaš, da. Ali smatram da smo, eto, malo ono, navikli smo na taj neki konformizam, ali ako hoćeš malo ono da pritekneš, da prištediš, može, boga mi, ovaj, ti si dosta troškova da se zatvori.
1: Ti si dobro spomenuo, ja mislim, u prvom ili drugom satu, nebitno, da što smo stariji, to smo obazriviji.
0: Tako je,
1: naravno,
0: tako je.
1: Tako da, ipak, na mlađima sve to ostaje da. I tu su da bi oni trošili i ulagali u sebe.
0: Da, trošili ovaj, ono što mi zaradimo.
1: Tako je. E, sad, što smo stariji, onda nekako smo i više, naravno, i svesniji tog novca koji se teško zaradi i onda ga i teže trošimo, što je i ovaj,
0: pa,
1: normalno.
0: Realno, ovaj, kad kreneš da primaš svoju platu, pa shvatiš koliko je teško ovaj, da zaradiš taj novac, onda nećeš tako više toliko da bacaš pare na sve strane.
1: Tako je.
0: Ali, ovaj, ako imaš puno novca, onda ti nije ni briga, razumeš. Nešto razmišljam, Elon Musk, čovjek koji ima skoro bilion dolara.
1: Dobro. Šta bi radio ti?
0: Pa ja stvarno ne znam šta bi radio. Mislim, on čovjek može da ode da kupi neku državu, ono, iz ono, zezanja. Kaže, ok, hoću kupiti ovu državu, koliko para. Kaže, toliko, ok, izvolite pare, molim lepo, ovo ću da zadržim, ovo neću i to je to. Ovo je bukvalno je takva situacija. Tako da, eto, ovaj, za njega ne postoje ti nepotrebni troškovi, a opet za nas obične smrtnike ima gomila stvari koje ono, trošimo, na koje trošimo, a nemamo možda potrebe za tim.
1: Tako je. Čuli ste narode, mi se čujemo za svega par minuta.
0: Tako je.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Dobar dan, želim. 10 sati 4 minuta, sreda je, 29. julski dan. Napolju toplo vreme, danas idemo preko 30, 31, ono, prema tim zvaničnim predviđanjima. Od danas dosta toplije, od sutra ono, bit će pravo pravce to leto opet. Trenutno 23 u plusu, 26 realni osjećaj. A u nastavku programa idemo sa nekim zanimljivim informacijama iz sveta novih tehnologija, pa eto možete čuti nešto što vam može biti korisno, jer tehnologija je svuda oko nas i ne može se izbeći koliko god da se trudimo, tako da eto, kažem, možda bude i nešto korisno za vas, ono što ćete čuti u ovih 50 minuta pred nama.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: We rely on technology.
3: All those technological marvels.
4: Technosvet.
5: New truck, big

evo prvih informacija iz sveta novih tehnologija. Vrlo zanimljivo jeste da Voyager 1, sonda koja je lansirana 5. septembra 1977. godine, a NASA navodi da je u avgustu 2012. ušla u međuzvezdani prostor, odnosno je izašla iz helisfere, mehura solarnog vetra i magnetnih polja koje Sunce širi oko sebe. To ne znači da je napustila svaki uticaj Sunca, jer mu za izlazak iz oblasti ortovog oblaka biti potrebno još desetine hiljada godina, ali je već sada u prostoru koji nijedna aktivna letelica pre njega nije stigla, da mi znamo, jeli? Inače, ova letelica ima manju računarsku snagu od modernog ključa za automobile i nastavlja da šalje naučne podatke skoro 50 godina od

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Kaže, nova Windows 11 26 H2 verzija neće potpuno promeniti izgled radne površine, ali će vratiti dugotražene mogućnosti prilagođavanja, pojednostaviti navigaciju i poboljšati tačnost pretrage. Microsoft će deo funkcija isporučiti kroz redovna mesečna ažuriranja, pa bi pojedine novine mogle da stignu i korisnicima verzije 25 H2 pre objave Windows 11 26 H2 sistema. A najvažnija promena odnosi se na taskbar koji će ponovo moći da se postavi uz gornju, donju, levu ili desnu ivicu ekrana. Windows automatski prilagođava položaj start menija, search interfejsa, sistemskih ikona i časovnika izabranom rasporedu. Vertikalni prikaz podržava i razdvajanje aplikacija i prikaz njegovih naziva uz opciju Never Combine. Dakle, stiže nova verzija Windows 11, donosi ovo što donosi, inače ove opcije su bile i tekako moguće u nekim ranim verzijama, pa je to Windows sklonio. E sad, uz novu verziju vjerojatno će stići i gomila novih problema, prosto Windows 11 je toliko bugovit da je to dramatično, eto samo to mogu da kažem, no vidjet ćemo, ajde možda se nešto i promeni nabolje u novim verzijama.

Ukoliko pucate ovih dana na odmor negde u neku stranu zemlju, pretpostavljam da ćete koristiti neku vrstu navigacije, pre svega Google mape, pa kaže Google mape predviđaju gužvu kombinujući trenutne podatke sa istorijskim obrascima i analizom veštačke inteligencije kako bi izabrali najbržu rutu. Google mape pomažu korisnicima u navigaciji tako što prikazuju informacije o gužvama u saobraćaju. Mnogi vozači zato pre polaska proveravaju moguće rute i izbjegavaju deonice označene žutom ili crvenom bojom. Podaci o trenutnom stanju na putevima prikupljaju se objedinjavanjem informacijama sa telefona korisnika koji su već kreću u tim pravcima i koriste aplikaciju. Na osnovu brzine njihovog kretanja, Google mape mogu da procene gde je saobraćaj usporen ili potpuno blokiran. Eto jedna informacija koju zapravo ja nisam znao, pa eto čisto možete da na osnovu ovoga u realnom vremenu i da pratite kakve su situacije na putevima ukoliko negde putujete.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Apple-ov tim koji kreira predstojeće pametne naočare navodno razmatra nekoliko izmena koje se odnose na privatnost korisnika. Prema rečima Marka Gurmana iz Bloomberga, Apple se bori sa tim kako da reši veliku zabrinutost u vezi sa privatnošću kada reč o pametnim naočarima. Gurman je izvestio da timovi koji razvijaju naočare unutar Apple-ove Vision hardverske grupe, kao i u drugim delovima kompanije, vide privatnost kao prioritet broj 1. Hajde da im verujem da je zapravo i tako.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Your technological guide. Tech World.
3: Tech for Radio.

Pre izvesno vremena se pojavila informacija da će od 2028. godine sve igre koje dolaze na PlayStation, u tom trenutku verovatno šesticu, biti digitalne, tako da kaže to preti da ugrozi globalno tržište polovnih igara. Kaže ovako, odluka kompanije Sony da od 2028. prekine proizvodnju fizičkih diskova za nove PlayStation igre mogla bi ozbiljno da ugrozi globalno tržište polovnih video igara, čija je vrednost procijenjena na oko 7,2 milijardi dolara, pokazuju procjene istraživačke kuće Data Intelo. Ovo bi naraslo na skoro 14 milijardi do 2034. godine, ali ako bude samo digitalna distribucija video igara, preti da potpuno uništi ovo tržište. Ogromno negodovanje korisnika PlayStation konzole zbog cele ove priče, pa vidjet ćemo da li će Sony ostati dosledan ili će ipak ovu odluku odložiti za nešto kasnije.

I ljudi, to je to što se tiče ovog izdanja Tehno svet. U nastavku slede najveći hitovi. Ja vas puno pozdravljam i želim vam prijatan ostatak dana.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pojačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits. Samo pesme koje voliš.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 12 sati i 4 minuta, dobar dan i dobrodošli. Vreme je za popodnevni program Zujenje na talasima K4 Radija.
1: Upravo tako, dobar dan i sa moje strane, kao što je Bojan i rekao, lagano krećemo sa popodnevnim Zujenjem, a kada je Zujenje u pitanju, razne servisne lokalne informacije, zanimljivosti, što ja volim da kažem, neopterećujuće informacije za jedno popodne. Zujimo zajedno čitavih 120 minuta ili 2 sata.
0: Sve to što je Mićko rekao, naravno uz dobru muziku, na što smo vas i već i navikli kada su Talasi K4 radija u pitanju.

0: A u nastavku zujanja proveravamo i koja je trenutna temperatura kod nas, a i kako nas vreme očekuje do kraja dana.
1: Upravo tako, trenutno je u Prištini nekih 27 stepeni, moram da priznam, prilično je toplo, prisutan je i vetar koji duva brzinom od 17 km na čas, danas idemo do maksimalnih 31 ili 32 stepena, bit će vruće, pazite ukoliko izlazite. A što se tiče sutrašnjeg dana, tačnije četvrtka, blaži porast temperature, maksimalna dnevna bit će do 33.

0: nastavku nedelje, da kažem petaka i u danima vikenda, takođe toplo sa maksimalnom temperaturom do 34-35 stepeni.
1: Ono što je važno da kažem jeste da nas od narednog ponedeljka očekuju temperature i preko 36 stepeni maksimalna, bit će u sredu i petak čak 38-39.
0: Anđelina, u nastavku

0: Idemo dalje, informacije za sve vas koji negde u ovim trenucima putujete, kako je stanje na prelazima, ima li gužve ili nema.
1: Upravo tako, na prelazu Jarinje na izlazu čeka se nekih pa između 20 minuta i 30 minuta tačnije, a na prelazu Merdare čeka se nekih desetak minuta, što i nije tako strašno, moram da priznam, u odnosu recimo na prošlu godinu gde smo tokom čitavog leta boga mi čekali po 4, po 5 i po 6 sati. Moram da priznam da je ove godine tokom sezone situacija znatno, znatno bolja. Nekako su se na tim prelazima, moram da priznam, organizovali i to ide. Čak i kad ima gužve, ide prilično onako brzo.
0: Da, opet je sezona odmora, velike su gužve, ali evo, kao što je Mičko rekao, ove godine nije tako strašno. Svakako, ako vi imate neku drugačiju informaciju o tome imali negde guže, možete to podeliti sa nama.
1: Nastavljamo sa muzikom, zujemo zajedno sve do 14.00, ne menjajte talase.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Se Kefo Radija, slušate popodnevni program Zujanje. U nastavku uključujemo malo muzičku mašinu i da vidimo šta je to što je obeležilo istoriju muzike za današnji dan 29. jun.
1: Upravo tako, idemo u 1980. godinu, a tada je Rambo Amadeus započeo prve ozbiljne nastupe na alternativnoj sceni, kombinujući satiru, rock, eksperimentalni zvuk, po kojem će kasnije postati poznat. 1987. Guns N' Roses počinju veliki proboj na MTV spotovima za pesme sa albuma Appetite for Destruction. Band ubrzo postaje simbol sirovog hard rock zvuka kasnih 80. godina. Verujem da ćemo Guns N' Roses i da čujemo u nastavku i njihov veliki hit You Could Be Mine iz poznatog filma Terminator.

0: K4 Radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: sati i 50 minuta, evo stigli smo do kraja ovog prvog sata druženja u popodnevnom programu Zujenje na talasima KFO radija.
1: Upravo tako, ostao nam je i onaj drugi sat, bit će naravno i ostalih informacija, zanimljivosti, bit će reći i o sportu, tako da ne menjajte frekvencije, Zujenje traje sve do 14.00, a nakon Zujenja i novo izdanje emisije 30 naših.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: ovom satu, proverimo kako nas to vreme danas očekuje. Trenutno u Prištini nekih 27 stepeni, vetor duva brzinom od 20 km na čas, danas prilično toplo, čitavih 31 stepen.
1: Ono što je bitnije da jeste to da kažem i da neće biti lokalnih pljuskova, tako da sunčan dan pred nama, ali slično vreme i još koji stepen toplije očekuje nas i sutra, također preko sutra kao i u danima vikenda, gde će maksimalna temperatura, na primjer, u nedelju biti do 34-35 stepeni.
0: Upravo tako, a tamo naredne nedelje od ponedeljka stižu nam one, da kažem, prave tropske temperature, čak 36 stepeni ponedeljak, dok se za petak očekuje i 38 stepeni.
1: U nastavku slušamo Halimu i Dina Merlina.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Pratitem zujanjem, ne znam da li znate, ali se priprema lagano i DokuFest. Jubilarni 25. filmski festival DokuFest, koji se u Prizrenu održava od 7. do 15. augusta, ove godine donosi izuzetno atraktivan program za sve ljubitelje regionalne kinematografije. U okviru takmičarske selekcije Balkan Docs, posetioci će imati priliku da pogledaju neka od najnovijih, najzapaženijih dokumentarnih ostvarenja autora iz Srbije i Hrvatske.
1: A pored filmskog programa, posetioci će tokom 9 festivalskih dana moći da uživaju i u tradicionalnim muzičkim večerima koje se održavaju nakon projekcija. Filmovi se prikazuju na kultnim otvorenim lokacijama uz reku Bistricu i na Prizrenskoj tvrđavi, a kompletan program i satnice dostupni su na zvaničnom sajtu DokuFesta. Evo, još jednom ponavljamo, od 7. do 15. avgusta.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Već sutra očekuje u Domu kulture na Gračanici i bioskopu Gračanica su na premijere dva nova filma. U pitanju su filmovi Malci i Monstrumi i drugi film je Odiseja.
1: Upravo tako, dva jako interesantna filma, ovaj da kažem za mlađu publiku, prikazuje se od 18 časova, a film Odiseja, film Christophera Nolana, što je bitno da kažem, prikazuje se od 20.00. E sad, ono što bi još trebao da dodam jeste da Radio KFOR poklanja dva puta po dve ulaznice za naše slušalce. Jedino što trebate da uradite jeste da zapratite Instagram profil Bioskop Gračanica i Radio KFOR i označite naravno osobu sa kojom želite da odete u bioskop.
0: Eto, čuli ste, četvrtak 30. juli, Malci, Monstrumi i drugi film Odiseja.

0: za sport, fudbalsko leto u punom jeku širom starog kontinenta. U toku su kvalifikacije za evropska takmičenja. Naši predstavnici sa promenljivim uspehom igraju pomenute kvalifikacije.
1: U drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde danas dočekuju Severnoirski Larn. U prvom meču odigranom prošlog utorka u Severnoj Irskoj bilo je 4-0 za Crvenu zvezdu. Sutra na teren treba da istrče i preostala tri tima i sva tri u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Vojvodina se nakon ispadanja u kvalifikacijama za Ligu Evrope praktično oprašta i od Lige konferencija. U boljem položaju je ekipa Železničara, no oni su u prvom meču kao domaćini poraženi od Brage sa 0-1. A u najboljem položaju je Partizan, on sutra dočekuje ekipu koju je savladao 4-0, u pitanju je Une Štrance.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: 13 sati i 50 minuta i evo stigli smo do kraja druženja u popodnevnom programu Zujenje na talasima Kejfo Radija.
1: Upravo tako, sam kraj Zujenja, ali nije kraj i našeg druženja. Druženje nastavljamo sve do 16.00. Ono što sledi u narednih 2 sata jeste novo izdanje emisije 30 naših, gde naravno nastupate i vi, moći ćete da se javljate ukoliko želite nešto da čujete.
0: Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 14 sati, 3 minuta, vreme je za novo izdanje emisije 30 naših.
1: Upravo tako, startujemo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. Verujem da ćete biti kreativni i mi ćemo se naravno potruditi. Čitavih 120 minuta ili 2 sata ispunjavamo vaše muzičke želje. Eto, neke druge želje, možda i mi smo ovako u stanju. Nemamo onu Bojanje spominje
0: Čarobni
1: štapić ili Aladinovu lampu da malo trljamo. Ali muzičke želje naravno ispunjavamo po vašoj želji, zato budite spremni.
0: 0499 50951 naš Viber svakako aktivan, zato pišite i javite se.

Vratio moj tata iz rata u sebi, rata u meni.

0: Upravo smo slušali Van Gogh i pismo ocu, 14:18, Talas i Kejfo radija, na snazi i dalje 30 naših.
1: Upravo tako. Sve do 16 sati možemo da slušamo muziku po vašem izboru, a dok se vi ne javite, svakako ide muzika po našem izboru.
0: Tako je, Atomsko sklonište u nastavku i ona, a onda i Azra, Hladan kao led, 049 950 951.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: I dalje se na talasima Kefo radio, ono što ste upravo čuli bio je sastav Deca loših muzičara i čujena stvar Dobar dan.
1: Upravo tako, mi vam želimo dobar dan i pozivamo da se javite 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete. Veliki pozdrav ide za Marka. Slušamo Disciplinu Kičme u nastavku, Društvena mreža, onda i Darko Rundek, Apokalipso.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Band i Treći svet, nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: 0499 50951, pišite, javite se, tu smo sve do 16:30 naših.
0: Tako, jedino dvornik u nastavku, hipnotiziran, pozdrav ide za Mariju, a onda i EKV i Sunshine, mislim, mene gone.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.
3: Naših 30 za vaše veselo popodne.

0: Idemo, nastavljamo dalje. 15 je časova i 6 minuta. Družimo se zajedno sve do 16.00 i ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Upravo tako, još skoro sat vremena druženja, zato pišite, javite se 049-950-951.
0: Veliki pozdrav ide za Svetlanu, Mladen Vojčić, Tifa, a onda i Negativ.

0: Oliver Mandić koji kaže dođe mi da vrisnem tvoje ime, nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje, imamo još dosta vremena, otprilike još nekih 25 minuta do 30.
1: Upravo tako, zato budite vredni, pišite, javite se, naš Viber je aktivan 049-950-951.
0: Veliki pozdrav ide za Marijanu, Night Shift, No Ordinary Love, a onda i Oktobar 1864.

0: dobar 1864 i nađi me. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. 15:30, pa ajde da kažem još nekih 20 minuta smo zajedno.
1: Upravo tako, 0499509951, naš Viber aktivan, pišite, javite se. Mićko, šta je to što slušamo u nastavku?
0: U nastavku Parni valjak, otkad te ne viđam često, onda i ritam nereda, put beznađa. Čuli ste broj telefona, javljajte se, pored naravno Viber aplikacije, tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski.

0: Radio K4.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: put beznađan. Nastavljamo dalje. Javite se ukoliko želite nešto da čujete. Nije nam ostalo još mnogo vremena.
1: Pa tu negde nekih, hajde, 20 minuta otprilike. Zato pišite 049-950-951. Naš Viber aktivan, a tu su i društvene mreže, Facebook stranica i Instagram nalog.
0: Veliki pozdrav ide za Darka. Slušamo Vatreni poljubac, Doktor za rock'n'roll, a onda i SARS, Bela.

0: Bela veštica, 15 je časova 47 minuta, što znači da smo lagano stigli do samog kraja ove emisije 30 naših, a ujedno i do kraja našeg današnjeg druženja.
1: Upravo tako, toliko od Micka i mene za danas. Na ono što sledi u nastavku na talasima Kepo Radija jeste novo izdanje emisije Mim po Mim, gde će Ivana sa vama listati društvene mreže.
0: Upravo tako, još jedno veliki pozdrav od nas dvojice, čujemo se nekom narednom prilikom. Za sam kraj, U grupa i Kome se raduješ.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti.

I vreme za novo izdanje emisije Mim po Mim na talasima KFO radija u narednih sat vremena. To je ono što vas očekuje, svakako je tu i dobra muzika. Pre nego što krenemo sa mimovima, pričamo o vremenu. 28, trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kažete 30. Sutra još toplije, jutro 14, u toku dana 33 i temperature će skoro svakodnevno biti u porastu, kaže od ponedjeljka taj neki toplotni talas. Temperatura preko 36 stepeni, bit će u nekim krajevima i do 40. Ana Nikolić, Nevina i Kriva, to je ono što ide u nastavku, čujemo se posle toga sa mimovima.

smo upravo čuli i polako krećemo sa mimovima. Kaže, najveća laž koju sebi izgovorim tokom dana je da ne moram ovo da zapišem za pamtiću. I svaka baba je bila nutricionista, izbaci hleb, keto, preskoči večer u autofagije i probuši kašiku.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

da će deca jednog dana tražiti od mene da im objasnim nešto iz matematike. I babi nisu dobro isprali kolači, ja da ju utišem, kaže, meni se sviđaju. Kaže ona, ti se ne računaš, ti jedeš svašta.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

Nastavljamo sa mimovima, kaže, kakav je kolektiv tamo? Dobar dan, kažem samo kad mi izleti. I dok ne popijem treću kafu, ništa ne počinjem da radim. Pa koliko kafa dnevno popiješ? Dve.

0: Kolač od malina sa jabukama, nisam imala maline. Kaže, nije problem, vodim te na more u Španiju, u Sutomore. I kupila sam haljinu, da je Bože dva vezana stomačna virusa i da naučim da živim bez da dišem.
1: Top Suneta. Mim po mim.
2: Brought to you by Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Fortune nastav ku engleski pop regije band osnovan 78. godine. Slušamo pesmu Falling in Love with You. Inače, ova pesma je obrada čuvene numere koji je originalno izveo iz Prisli 61. Njihova verzija objavljena je 93. godine i postigla je veliki uspeh širom sveta, dominirala je top listama. U ovom bloku sledi ID.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

polako privodimo kraju ovaj Greatest Hits za u sredu 29. jul. Ide Whitney Houston u nastavku, ali pre Whitney Houston ide Billy Idol sa svojim legendarnim hitom White Wedding. Čujemo se u novom izdanju Local Top 15 listi.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Budem dala sa Kejfer radija.
1: Domaći top 15 lista svake srede od 6 do 7, verujem da ste već navikli. I na 15. poziciji ove srede je Anđelina sa svojom novom pesmom Malo je. A na mesto broj 14 Ivana Zečević i Bajka.

i u pesmi Ej moj ti koju smo slušali na poziciji broj 12. Na 11. mestu Heni, Crno na belo, tu je i Nikolija koja donosi jedan veliki letnji hit, pravi letnji hit, pesmu koja nosi naziv Miris Mediterana i nju slušamo.

mirismi Mediterana i Nikoli, ono što smo čuli na 10. poziciji. Peđi Jovanović za sva vremena na mesto broj 9, 8. pozicija za Sašu Kovačevića, Tanana, a 7. mesto tu je Anđelina, Boje crvene.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
0: Domaći hitovi, emocija i ritam.
3: Mesto broj 7.

boje crvene na sedmoj poziciji. Cobi i Snida, koji objavljuju zajednički album, zauzeli su šest mesta sa pesmom Sexy. Još jedan duet i to na petoj poziciji. Tu su Nadija i Devito, Spori dečeče, a Jakub Jozinović ove srede na četvrtom mestu sa pesmom

tiče vremena 25 trenutno u Prištini. Sutra sunčano i toplo, ujutru 14, toku dana 33 stepena. Slušamo dobru muziku, pričamo o poznatima, tako da ostanite na istim talasima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Kraljevo Glubarnje, a pre nego što kažemo ćao, evo informacije malo vremenu, 26, trenutno u Prištini, vedra noć pred nama, temperatura se spušta na 12, sutra toplo, ujutru 14, toku dana 33, do kraja nedelje 35, od ponedeljka i preko 35 stepeni. Ostanite dalje na talasima Kejfo Radija, čujemo se.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
7: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike.
3: Stay tuned with Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: bogatim.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio K4.
7: Radio K4. The

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.